Kaningiphilise nendaweni ezinca kube sekuvulisa ngopha walapha nasemnyango da kanindenze ndibe mkhulu nami indize ndifane namajuba ndibe nari kaningiphilise nendaweni ezinca kube sekuvulisa ngopha walapha nasemnyango da asebolangat